نام بنا کہو کو تریا بن صدگر کیسے پار پریا بن جیوا کہاں کو بکتا بن سرمنا کہاں کو سنتا بن نیترا کہاں کو پیکھے نام بنا نر کہیں نہ لیکھے بن ودیا کہاں کو پنڈت بن امرے کیسے راج منڈت بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا نام بنا سب جگ بورانا بن بیراگ کہاں بیراگی بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی بن بس پنچ کہاں

شاد و زندگی رکھ دیجیے. پرجا دنجنی پنجنی ہے سدوتی, پرجا دنجنی پنجنی ہے سدوتی, سدا جائے سدا جائے سدا.

ڈار ہے پائن کی پنی رہت پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں چھاڑ انکار چھاڑ